za masiku lawo uli bomo ukwazi lokweni imali emandleni ungazi kandoshi imidlongo nje yokukhombisa swaku wamlava lowandanyana.